0: Усе, що ти побачиш у вісні, твої аеродроми запасні, трава в басейнах і птахи в депо, осіннє пересіяне тепло. Усе лежить під товщею морів, команди торгівельних кораблів витягують із вугільного тла підводних духів ламані тіла. Не сплять до ранку, збившись зі шляху, минають темінь, мічену, суху, з вогнем і льодом в серці та душі вганяються в негоди і дощі. І капітани чорної зими, ховаючись від втоми та тюрми, вже сваряться заведено в імлі, затоплюючи власні кораблі. Пропалюють ракетами туман і висипають щедро в океан печальний чай цейлонських узбереж. Тепер і ти до ранку не заснеш.
1: Свідчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, тепер доки ступ, де десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, доки ти чуєш ступ, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.